0: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, kao što sam već na samom početku emisije pomenula, prilika je da vidite kapitalnu izložbu o našoj duhovnosti, istoriji i kulturi, priređenu povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja našeg naroda. Izložbu, čiji su autori vikarni episkop Moravički Tihon, dopisni član SANU Igor Borozan i Miljana Matić, čini nekoliko celina koje oštrije slikaju život, delo i nasleđe Rastka Nemanjića od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Kuriozitet su izložbe dragocenosti za ovu priliku dopremljene sa Hilandara, a uz najveće državne i crkvene počasti. Pripremila Teodora Maksimović.
1: Izaslanik patrijarha srpskog Porfirija, episkop Dositej, ocenio je da su u prethodnim decenijama duhovne vrednosti i poruke ovih svetinja bile potiskivane, ali da doček simbolizuje promenu vrednostnog sistema i povratak Savinom putu.
2: Ovaj trenutak kada su pred nama najznačajnije svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori možemo gledati kao paradigmu za srpsku kulturu i položaj srpskog pravoslavnog naroda u 20. stoljeću. To je znak da se vraćamo na Savin put, put koji u život vodi, put Hilandara, Žiče, Studenice, Savine, Mileševe, Patrijarhovog i Savinog Kovilja. Još jednom se zahvaljujem svima koji su pomogli da ove svetinje dođu u prestoni Beograd i tako našem narodu omogućili da ih vidi i da im se pokloni.
1: Ministarka kulture Grčke, Lina Mendoni, izjavila je da je velika čast prisustvovati dočeku svetinja iz Hilandara i ocenila da je izložba posvećena Svetom Savi predstavlja značajan civilizacijski događaj za ceo pravoslavni svet.
3: I sjesis tis Elados ke tis Servijas.
4: Veze Grčke i Srbije su trajne i prijateljske, istorijske i civilizacijske. Primer Svetog Save je važan za Srpsku crkvu, ali i za sav pravoslavni svet i grčki narod.
1: Ministar Selaković izjavio je da je veliki blagoslov za srpski narod što se u godini obeležavanja 8,5 vekova od rođenja Svetog Save organizuje izložba kakva se priređuje jednom u 50 godina, ističući značaj Srpske pravoslavne crkve u očuvanju tog nasleđa kroz vekove.
5: Neverovatan je blagoslov i velika sreća srpskog naroda da u godini kada obeležavamo 8,5 vekova, 850 godina od rođenja svetitelja Save, u toj godini kao jedan od centralnih događaja organizuje Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti uz podršku i pomoć Ministarstva kulture jednu izložbu koja se organizuje jednom u 50 godina. Upravo je onaj ko baštini tu duhovnu snagu, koji održava, koji jača i koji je, možemo slobodno reći, drži u životu sve te vekove, to je naša Srpska pravoslavna crkva.
1: Posetioci će imati priliku da ove dragocenosti vide u Beogradu do 19. jula.
0: Izložbu je u galeriji Akademije otvorio patrijarh srpski Porfirije, koji je između ostalog rekao da se njome ne otvaraju samo vrata jedne postavke, već dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja okupljenog oko ličnosti Svetog Save.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je, da, početak dana uz prvi program Radio Beograda. Započinjemo ga zajedno uz aktuelne teme, zanimljive priče, kao i uvek, dobru muziku. Trenutno je u Beogradu 16 stepeni, prijatno je jutro. Ako danas planirate da prošetate, možete u Skadarliju jer se otvara tamo letnja sezona. Kao i svake godine, program je svojevrsni podsjetnik na duh starog Beograda. U Novom Sadu je 14, to je dobra informacija za sve oni koji će u Novi Sad na sajem poljoprivrede. U Nišu 12 stepeni, u Kragujevcu također 14 kao u Novom Sadu. Moguće je danas kiša, ali bit će toplo, do 24 stepena prognozirana je najviša temperatura. A govorit ćemo danas u emisiji još malo o Sevdahu, Divan Hana nastupa u Beogradu. Zatim o Eurosongu, kao i o ekoturniru u basketu na Kalemegdanu. Zanimljiv je ovaj festival po tome što podsjeća na način na koji treba čuvati prirodu. Do 9 sati smo sa vama, muziku bira Katarina Epštajn, ton majstor u našem studiju Igor Živković, sve uz dobru organizaciju Đorđa Radosavljevića. Ja sam Nada Babić, počinjemo.

nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, temperatura do 24 stepena. Trenutno je u Beogradu 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 987 milibara i dalje duva južni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Lucas Santana je brazilski pevač, kompozitor i producent, poznat po spoju tradicionalne brazilske muzike sa elektronskim, pop i eksperimentalnim zvukom. Solo karijeru započeo je 2000. godine, a nedugo zatim stekao je i međunarodnu afirmaciju. 2019. godine izdao je album Nebo je veoma staro, koji je proglašen jednim od najboljih brazilskih izdanja te godine. Kritičari su album Brazilijano opisali kao veoma promišljen i elegantan, a pojedini su ga nazvali i pravim draguljem savremenog zvuka. Kroz svih 11 pesama večeras ćemo upoznati Brazil koji je istovremeno intiman, kosmopolitski i otvoren prema svetu. Album otvaramo pesmom čiji naslov znači istorija našeg jezika. Već na početku Santana postavlja jednu od glavnih tema albuma, jezik kao identitet i kulture Brazila. Kritika je upravo ovu ideju izdvojila kao jednu od najvažnijih niti koje povezuju čitav album. Ovu numeru Lucas Santana izvodi u saradnji sa Gilbertom Gilom.

Sljedeća na redu je pesma Slojevi vremena, a kroz saradnju sa italijanskim kantautorom Di Martinom osjeća se Santanina ideja povezivanja različitih kultura i epoha. Posle pesme Slojevi vremena sledi numera Na jugu u saradnji sa Flavijom Coelji. U ovoj pesmi recenzenti su isticali koliko prirodno Lucas Santana spaja brazilski senzibilitet i savremenu produkciju.

0: rečenicom dobar u đavolovom rečniku Ambrose Bierce je napisao:
1: dobar, to znači biti svestan vrednosti pisca ovog dela. To znači shvatiti da ga treba ostaviti na miru.
0: Tu želju Bierce je sebi ispunio i netragom iščezao iz sveta. Tragove koji su tome prethodili pratila je emisija Radio Beograda 1, Gosti iz prošlosti. Američkog pisca i novinara Ambrosea Bierce-a u Goste iz prošlosti doveli glumac Siniša Ubović, muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

U nastavku emisije podsjećamo na istorijski i savremeni otpor Roma i Sinta protiv nacizma i dugotrajne diskriminacije u Evropi. Prenosimo tekst nemačkog servisa Deutsche Wellea novinarke Andreje Grunau povodom dana otpora pod nazivom Romi i Sinti širom Evrope 16. maja sećaju se otpora protiv nacizma i nacističkog genocida, ali i nastavljaju borbu protiv antiromizma.

Danska je prva zemlja koja je nastupila na finalu pesme za Euroviziju. Nemačka je sledeća pod rednim brojem 2. Nastupa Nemačka koja se direktno plasirala u finale. Sara Engels prvi put stekla je nacionalno priznanje 2011. godine, postavši poznata milionskoj publici kroz učešće u emisiji Nemački superstar. Njen debitatski singl Call My Name, pozovi me, i prateći album doneli su pevačici trenutni uspeh na top listama, tako da je poznata širom. Nemačka svestrana je i jedna od najtraženijih nemačkih umetnica. Spada u novu generaciju koju većina takmičara tokom finala, što je lepo. Njena pesma zove se Fire, vatra.

Bila je to Sara Engels. Zanimljivo, Nemačka peva na engleskom usred Beča, a Englezi na nemačkom. Tako je nekada bilo u 19. veku kada su ove dve zemlje u pitanju, ali to nekom drugom pričam. Eurovizija je pesma lakih nota, moramo da to utvrdimo, i onda je sve lakše, lakše se prolazi kroz ove kroz ovaj ceo repertoar i pesme zvuče drugačije. Noam Betan je predstavnik Izraela i smatra se jednim od najistaknutijih glasova nove generacije izraelskih umetnika. Iz francuske je porodice, tako da ćemo i u pesmi koju izvodi, koja se zove Michelle, čuti tri jezika čak, spajajući savremeni pop sa nečim sirovim i iskrenim. Noam je poznat po svojim emotivno nabijenom vokalnom izvođenju.

0: Thank you so much, Euro! I love you all! Schulfalanders!
1: Raskošan glas Alisa Kalačeja, bila je to numera pod imenom Majka. Slušajte Radio Beograd 1 i direktan prenos velikog finala pesme za Euroviziju. Slušali smo pet pesama u velikom finalu do sada. Dansku, izvođači iz Danske, Nemačke, Izraela, Belgije i Albanije. Još 20 pesama tek treba da čujemo i publika da oceni. Podsjećamo vas da glasanje traje od prve numere kada je, koja je izvedena.
2: Are we?
3: Yeah, we are.
2: Oh yeah, sure, we are, really, yeah. Millions of you are sharing your thoughts and I've even received some great fashion
1: voditelji se, advice. Voditelji zahvaljuju i pratiocima društvenih mreža kad je Eurovizija u pitanju i već milionima komentara koje dobijaju cele nedelje.
2: Enjoying the show. Let's spend this incredible night together now. Back to music.
1: Takođe pozivaju da uživamo svi zajedno u ovoj divnoj večeri puno lepih umetnika. Grčka je sledeća, pod rednim brojem 6 nastupa Akilas, koji je posetio za vreme pesme za Euroviziju i Beograd. Jedan veseo čovek, ekstremno talentovan, a inače samouki muzičar i tekstopisac, autor svoje kompozicije koja se zove Ferto. Akilas je dodatno usavršio i svoje izvođačke veštine kroz pozorišne radionice u Solonu, kasnije se preselio u Atinu, tako da videli smo da njegov nastup deluje jako uzbudljivo, međutim pre svega dobar je izvođač, pevač.

Bila je to australijska pevačica Delta Goodrem, njena numera se zove Eclipse, pomračenje. A sada najznačajniji trenutak za nas, pod rednim brojem 9, nastupa Srbija. Lavina peva numeru Kraj mene. Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samardžić, Nikola Petrović i Bojan Ilić čine sastav Lavina. Divni momci, mi smo ih upoznali i na Eurosoniku, bili su gosti Radio Beograda i ubrzo nakon što su se inače okupili, bend je napisali s njimi ono što će postati njihov debitantski album, koji se zove Odiseja, objavljen je 2022. godine. Onda su krenuli intenzivno da nastupaju širom Evrope, jer to im jeste cilj da ih cijela Evropa zna na festivalima poput Sigeta i pomenutog Eurosonika. Srećno, momci!

Pod rednim brojem 12 nastupila je Bugarska. Dara se zove pevačica i numera Bangaranga. 13. mesto, kada su nastupi u pitanju, rezervisano je za Hrvatsku. Petočlani bend Lelek, divni ženski bend, izvršće numeru Andromeda. Lelekov umetnički fokus leži u očuvanju i reinterpretaciji slovenskog muzičkog i kulturnog nasleđa kroz savremene medije. Oni su osnovani kao etnopop grupa 2024. godine i dosta kombinuju elemente tradicionalne hrvatske muzike sa modernim pop zvukom. Grupu čine Inka, Judita, Korina, Lara i Marina.

Dobro, jedna karizmatična pesma koja zna negde i da nervira. Inače nije to strano, nemački jezik se govori u 19. veku i na engleskom dvoru. I čak kraljica Viktorija bolje pričala nemački, engleski je jedva i naučila. I francuski se pričao svojevremeno. Zato idemo sada na redni broj 15 i predstavljamo vam francusku pevačicu Monroe. Ona ima samo 17 godina i već se smatra etabliranom, talentovanom i poznatom zvezdom na francuskoj muzičkoj sceni. France TV je izabrao da predstavlja Francusku na Euroviziju. Ona je došla u centar pažnje publike prošle godine zahvaljujući pobedi u emisiji Prodigies. To je talent show u Francuskoj i kao jedan od mnogih talent showa širom Evrope. Ona je odrasla između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Numera se zove Regard, koju ona izvodi i svira klavir, da znate, i peva.

0: Give it up for Lou Deleuze. Félicitations, mille plateaux.
1: Lou Deleuze, čestitamo joj za pobedu. Radujemo se sledećoj dečijoj Euroviziji koja će se desiti ovog oktobra na Malti. Dečija Eurovizija nije jedino uzbudljivo dešavanje van velike Eurovizije. Nešto novo se priprema. A to je pesme Eurovizije Azija, koja će se desiti u Bangkoku 2026. godine.
2: Hey Eurovision, something is coming.
3: What is happening? You've heard about this. Something new is happening.
4: A new chapter.
5: New voices.
6: A new stage is opening.
7: New cultures.
8: All coming together.
9: Are you ready for this?
10: Get ready.
11: Eurovision welcomes you to
12: Asia.
1: Dakle, Eurovizija Azija. Pesma Eurovizije u Aziji. Biće to zanimljivo. Dakle, Bangkok ove godine. Negde na... Yes, pred kraj godine.
13: This is a new chapter in the Eurovision story.
14: We are with. Welcome to Bangkok.
1: Budući domaćini pozdravljaju publiku i pozivaju, kažu da su dobrodošli u Bangkok.
15: So, Michael.
0: Well, Victoria, as a Euro fan, I already knew everything about it, and if you want to know everything before everyone else, just join me at eurovision.com.
1: Ako želite da saznate sve pre svih, idite na sajt Eurovizije i dobit ćete odmah odgovore na sve što vas zanima, kao i na društvene mreže. Pozivaju voditelji Viktorija i Michael i uključuju i treću svoju domaćicu Emily, koja se nalazi u Green Roomu i sada već tamo ima izvođača. Atmosfera je mirna za sada, kaže Emilija, i svako svakom se raduje. Slušate Radio Beograd 1, direktan prenos pesme za Euroviziju. Na redu je sledeći izvođač. Moldavija je zemlja koja se predstavlja. Satoshi je izvođač. Viva Moldova se zove pesma. Živela Moldavija. Satoshi je pevač, tekstopisac i reper koji potiče iz Kahula na jugozapadu Moldavije. U početku je svoju strast prema muzici probudio učeći sam da svira bubnjeve, a onda je pokrenuo svoj umetnički projekat Satoshi 2019. godine i od tada je objavio čak tri albuma i mnoštvo hit singla. Popularnost njegove muzike je velika i značila je da je mogao da nastupa ne samo po Moldaviji, Rumuniji i šire, već da obezbedi sebi nastup i u Londonu, što je ostvario 2024. godine.

I ovo mali muzički odmor uz splet pesama koje nisu pobedile, ali su zapamćene na Euroviziji i postali su svetski hitovi. Još tri zemlje su ostale, Norveška, Rumunija i domaćin Austrija. Jonas Love je izvođač koji dolazi iz Norveške, numera mu se zove Ja, ja, ja. On je poreklom iz Bergena u Norveškoj i proslavio se 2025. godine. Ono što on želi, da svojom muzikom koja obuhvata više žanrova, posjedujući taj umetnički izraz koji se ističe, da širi ljubav i lepe emocije.

0: Big news, you can buy a small replica of the trophy in the Eurovision shop.
1: Velika vest, kaže Viktorija, možete da kupite malu repliku trofeja u Eurovision shop. Takođe i te stare tradicionalne slače zvuka, CD i DVD sa kompletnim takmičenjem ili sa najpoznatijim hitovima. Uglavnom spisak možete da nađete na njihovom sajtu.
0: Yeah, right. Who was it?
2: Belgium.
0: Oh.
1: Da li znate? Vraćamo se na posao koje je pobedio 1977. Malo pre kaže Michael. Ko je to bio? Belgija.
0: That's not a Eurovision song, but it still has
1: on nice pokušava da otpeva.
2: So it's 8 for Britney
1: Spears, ali Viktorija koja poznaje muziku, rekla da poznaje sve, ovo nije eurovizijska pesma, tako je odgovorila.
2: There won't be a draw in the end. If there is, then the country that received more points from the audience is the winner. So the artists here in the green room are counting on you.
0: It is so beautiful to know that
1: Green Room računa na vas. 50% glasova žirija, 50% glasova publike, takođe je jako važno. E, sada je jedan specijalan rođendanski poklon večeras.
0: And now we're very proud to welcome on stage an Austrian.
1: Jako smo ponosni da možemo da pozdravimo kompozitora, muzičara, DJ-a, parova stelara, da mi kažemo unapred. Electro swing je u pitanju, da, da.
0: A very special birthday present tonight. A song written especially for this occasion. Please welcome.
1: Parov stelar, izvešće numeru Black Lilies.
2: Yep, just...

Bio je to Paro Stellar i sada polako se vraćamo takmičarima i onome što se desilo. 70 godina je Eurovizije, 70 godina je najduže vreme kada jedno takmičenje može da postoji.

0: Pesma Eurovizije, inače, prvi put je održana 1956. godine. Prvobitno je zamišljen kao eksperiment u transnacionalnom televizijskom emitovanju. Nakon 54. godine Evropska radiodifuzna unija je organizovala međunarodno takmičenje pesama na osnovu ideje koju su razvili Sergio Pugliese i Marcel Berenzon, prvenstveno zasnovano na italijanskom muzičkom takmičenju u Sanremu. Od prvog izdanja održano je, evo, do danas 70 takmičenja, ažurirano je više puta, možda najznačajnija promjena je ukidanje orkestra koji se pojavljuje na sceni, ali u svakom slučaju na sceni Eurovizije izvedeno je skoro 2000 pesama, predstavilo se bar 52 zemlje. Takmičenje je od inauguracije doživjelo mnoge promjene, kao što je uvođenje ispadanja 90-ih godina prošlog veka, potom i polufinala 2000-ih, kao i odgovor na sve veći broj zainteresovanih zemalja učesnica. Pravila takmičenja su takođe doživjela višestruke promene tokom godina, pri čemu su i sistemi glasanja i jezički kriterijumi modifikovani u više navrata. Takmičenje za pesmu Eurovizije identifikovano je kao najduže godišnje međunarodno televizijsko i radijsko muzičko takmičenje na svetu. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, od oko 40 zemalja sada redovno učestvuje svake godine. Ove godine je broj znatno manji. Dakle, imamo 25 zemalja, a EBU je takođe kreirao i niz besplatnih takmičenja koje se fokusiraju na druge aspekte muzike i kulture. Izdanje takmičenja iz 2020. godine prvobitno je bilo otkazano jer nije bilo moguće održati događaj zbog pandemije COVID-a. Inače, šta je Eurovizija? Eurovizija je programski organ Evropske unije za radiodifuziju, osnovan 1953. godine sa sedištem u Ženevi, gde je i dan danas, a tehničkim centrom u Briselu. Putem povezivanja televizijskih i radiostanica iz više zemalja organizuje i koordinira emitovanje zajedničkih televizijskih programa i dnevnu razmenu vesti. Tako je stvarno i danas i jako lepo sarađujemo Radio Beograd kao institucija. Nastanak festivala pesme Eurovizije vezan je za inicijativu Marcela Berenzona, kao što smo vam rekli, da i on je pokrenuo ovu ideju na sastanku šefova evropskih televizija u Monaku u januaru 1955. godine, imajući uzor u već tradicionalnom Sanremu. Pesmu Eurovizije video je kao put ujedinjenja različitih zemalja i nacija u posleratnoj Evropi. Ova ideja i danas živi i predstavlja suštinu održavanja ovog događaja, a koja je mnogo bitnija od same forme festivala, koja se godinama menja i prilagođava novim standardima i tehnologijama. Sam izraz Eurovizija je prvi put upotrebio britanski novinar George Campy u listu London Evening Standard 1951. godine. Još malo istorije povodom 70 godina Eurovizije čućete u nastavku programa.
1: Hello, we're alive.
0: Slušate Radio Beograd 1, direktan prenos finalne večeri, velikog finala pesme Eurovizije. Doći do promene na našem, za našim mix pultom. Hvala Darku Milosavljeviću, dizajneru zvuka, koji je bio do ponoći. Od ponoći Ivan Petrović, stari prijatelj, prošli smo i prvo polufinale zajedno. Sledi još jedna rekapitulacija. Ali ovaj put nisu pesme po redu.

0: you've already supported your favorites because these are your final.
1: Nadamo se da ste do sada već podržali vaše favorite, jer uskoro ćemo da završimo glasanje. I to sa jedne zanimljive lokacije. Upravo prestaje glasanje i to je objavio Tajland. Tajland je zatvorio glasanje i velike pozdravi se šalju Tajlandu i koji je domaćin Eurovizije Azija u novembru. Billy Joel priča. Vijena je, grad, Beč je poznat po muzici. Divna muzika je došla iz Beča, ali takođe i mnogi orkestri koji po kafejima sviraju, nude prelepu muziku izvođača i umetnika koji dolaze sa univerziteta. Vi čak možete i u arhitekturi Beča da vidite razne stvari vezane za muziku, anđele koji sviraju razne instrumente i harfu i violinu.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.